0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Det her er Natradio på P4.

Cardigans her med Loveful. Og fra Cardigans skal vi over til Harry Styles. Og det her, det er den sang, der hedder American Girls.